За некером то се каже, женевишцо сироби. Если помогла бы деканебу тепло младероби. Где бы си мог выбрать, тел бы недаго, нема что се нужнах, не та, як за старым Макдонем, то буде пьекне, пьекне, файне, а пьекне. А что се на дефинитивне секне. Єдине, що не вим, єсли стартку небо спарту, бо біг там на кожу в небі не раб тргав парту. На кожній пацєбу біру бандаску з румем, бо рум не може ушкодіть, гдеш п'єси з розумем. То буде п'єкне, п'єкне, файне, а п'єкне. Аж то сем на дефінітивне секне. Я вім же, Боже, не сі, але гдибись треба бил так. Годні на цим рук, де лежи старий лой замів, так. Злой заходились ми дарлови на закладній школу, фарались ми до

Було платне, могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се воно секне. Гдиби цоптіл діл шихну мало платне, могло то бить горше, не було то шпатне, аж то се воно.